An um 10 bis 9 gëtt de Zäit fir en lächte Sujet hei am Moistudio. Und zwar geht es dem Journée Mondiale Sans Tabac, die

An der mat geht dem moie Studio fir Haut obenen an der Technik wenn de Moende schon Herbert Jan Dimitri Gorbunow. D'Redaktion vun dieser Edition hat Rick Mertens, den as iwwen soche Meindeschei Rendezvous. Hin begleedech vun dem Meindech bis en Donnerstech duerch den moie Studio hei op d'Antenn. Iwwer hëllt lo gläich den Pitwalte mat der Emissioun vun 9 bis 1. Ech wënschen eich e ganz schéne Weekend. Bis geschwënn.

Lo gleich dann hulle rich mat opwohls fir genet ze sinn an de Kannermusee Plom, e Musee die sech an Eichterlin un Kanner vun 0 bis 12 Joer riecht ewer net just méi do River gleich no bësse Musik.

Genaus Datcher Di Exem Band Diwer de se schwg stop méken, Fënëffen hun der Palvasive gët Lo mat den an der Cover Dream Lovers, heißt Di mei Sing vun denen déicht You.

French Toast mat Protest sein nach eng Bands Washington DC lo den Opener vun The Warmers vun ihrem enzeschen Album is self-titled Release eng kleng post-hardcore Indie-Ballett, danach Go Far vun dem ganz kurzlebsche Projekt Autoclave, de just am Sommer 1991 bis Mai 1992 bestoung an trotzdem eng 7-inch an 10-inch herausbrucht huet.

Meiner Fred mat In My Eyes, de Sängers en Ian McKay, Gründer vun Disco Records an ongewëllte Begrünner vum Straight Edge Movement. Hammered Halls als nächst, Band vum Jonke Bruder vum Ian McKay, den Alex McKay. Rights and Reproduction vum 2022 Album Careening, produziert vum Ian McKay, mat engem langen Middle Part, halt also duch.

0: Et ass 10 Auer. 100,7. Déiert eng Redifusioun vum Panorama vu 6 Auer.
1: Guten Abend, vun dem Ende Jun ginn Zahlen an Pensionen 2,5% an d'Luucht, eng Indextranche ass da fälleg. D'Agrarministerin Martin Hansen hofft, dat eng Molkerei ka fond ginn, die de Bauern d'un TKB geliefert hun Mëllech zu eng gute Preis kann ofkäfen. Glücksle wählt dabei hëllefen. Et bleift spannend am Fußball, wie vun Déiferding oder Ausbad fënnt am Fußballcoupe de Luxembourg. Den Ofens ass de Match. Und am Giro wënnt den Sepp Kuss. Am Nomëttech die 19. Etappe vum Giro d'Italia. Den Jonas Vingegaard bleift am Rosa Mayo. Den 112 meld eng Rëtsch Accident, da iwwer den Dach bei enger Kollision tëcht féier Autoen an der Rue du Bouillon zu Hollerech goufe 6 Persoune blesséiert. Op der Platz waren et Rettungsdéngschter aus der Stadt, vun Hersbau, vun Esch, vun Mermau an den SAMU aus der Stadt. Vun Mëtternuecht un gëllen Neipreiser op der Pompel fir den 95er Oktan ass eng Bess vu 5,1 Cent Liter, fir den 98er Oktan sinn et 5,2 Cent Manner. Beim Diesel fällt de Preis um 3,7 Cent Liter, fir den Masut sinn et pro Liter 4 Cent Manner. Zahlerener Pensioune ginn am Endegem 2,5% an d'Luucht. Op den 1. Juni erfällt nämlich eng Indextranche, dat huet de Stadtdeck haut Mouren an eng Kommuniqué konfirméiert. D'Inflation lauer am Mai bei 2,3%, eso dat provisorisch Resultat vum Stadtdeck. Den definitiven Inflationstoo fir Mai gëtt nächst Woch publizéiert. De Parquet huet haut mat gedeelt, dat eng Persoun a Portugal festgeholl gouf, déi ennner Verdacht steet, zu Lëtzebuerger Prostitutiounsreeser organiséiert ze hunn. Reets geht och vum Mënschenhandel. Die Persoun, eng 43 Joer al Russin, gouf opgrund vun engem europäeschen Mandat d'Arrêt a Portugal festgeholl. Sie gouf mëttlerweil un die Lëtzebuerger Justiz ausgeliefert. De Parquet verdächtech die Frau an der Periode tëscht 2020 an 2026 een strukturéierte Prostitutionsreso Lëtzebuerger Territoire geleet ze hunn. Sie hat iwwer Internetsite feiertech Fraen rekrutéiert, die meescht vun aus der Ukraine oder Russland. D'Opfer wären dozou forcéiert ginn an Appartementer oder auch an Hotelszimmer sexuell Prestationen ze liveren. Da komm es fir zum Deel fir d'Organisation gewiescht. De Parquet no lauchen Profiter vun denen illegalen Aktivitäten bei enger halber Million Euro.